Crybubble, Dancing in the Flames, The Weeknd, Gimovera, točno 8 vek je pred 10. Ti sodi na en fin vikend za dvajca v Hotel Bistar Struga? Ajde, ti izprati me tamo, može? Prvo treba, da se aktiviraš kako našiot muzički urednik. Što znači to? To znači, da je konečno ovde na kanal 77 i imaš jedinstvenata šansa v Makedoniji, da si kažeš iskreno što misliš za muzikata što vrti na radio. Ki si otvoriš anketata za ova, što ki je najdeš na kanal 77.mk. Ki ji odgovoriš si da prašenja, ki si kažeš iskreno što misliš za našata muzika i v momentot koga ke završiš so anketata, stanuvaš i potencijalen dobitnik na toj vikend za dvajca v Hotel Bistar Struga. Zatoa pobrzo отвори, одговори, анкетата е активна само оваа недела, ама со сите обврски знаеш дека се малку подзанесени, затоа отвори се дека сега свеж муабетот. Додека одговараш анкета, во продолжение Авичи, ова е Addicted to You. За добро утро.

0: Ring of the moment. Skinija, slušama. I hit koji iz Maja veliko užas je ježi dodeka go slušaš. A imam už ti jedan koji mislim da baš ke predizvika emocija kajna. Od Alan Boomer, čovjekot koji što za 2-3 dana ni nosi cel muzički album. Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi.
1: Kus za koji sonuvate mora da je pekabesko.
2: Vimilk kefir, prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir, mlečno, kusno.
3: Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
4: Započnete godeno od sonaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
5: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mitkredit.mk. Izimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Finansijsko društvo Mint SN.
6: Odberete neograničen web hosting paket od zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. Zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето.